Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Započinjemo još jedan dan zajedno na Panonskom radiju Orahovica i portalu 957. Želimo vam jutro puno energije i što manje stresa, a za dobar početak dana tu su najbolji domaći zabavni hitovi. Dobro jutro vam želi vaša urednica zabavnog i glazbenog programa, Cecilija Balikić-Rudić.

me ništa. Bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Svakoga dana, radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Običan te ponekad ja, u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve. Ko jučer čini se sad.

velike ice ne da mi daš. Nosi srce ranjenika, u džepu tvoja slika jedan grož.

ti za mene, za moj ukus, ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati.

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radija Orahovice na frekvenciji 95,7 MHz. U nastavku našeg programa uživajte u najboljoj stranoj glazbi punih sat vremena. Ostanite uz nas.